na nigba mo pe ni abefe ajoke asake yo mo ye nikan lenu jesus ni nje be e ja jo gbe ga ka jo dupe lowo e pe baba o ma se mi mo bi n ba se dupe gbogbo eyan mo lo e wa dide e kan ma mi se ogo ogo ogo bibeli ni e ma dupe fun olorun wa dupe fun to n se eyan mo olorun o tun wu mi ki n tun ki si e ba mi ki e ba n ko lore yi engineer e ba n tun gbe ope soke pastor mrs demitayo ba njo e ba n gbe ga

0: jade fun iribo mi so ojo the following I pe after 4 weeks la lo si odo eleyele ta se iribo mi
1: 4 weeks leyin gba yen en wa gba lecture nbe yen
0: be ni sir so igba ti mo wa se ko aspect igba na le wa se main confession se wa ni